0: contra el régimen de los ayatolás.
1: Israel ha intensificado sus ataques en el sur del Líbano pese al alto el fuego renovado en junio. Además, amenazó con intensificar sus ataques en la Franja de Gaza. Corresponsal en Beirut, Marta Maroto.
2: Otro fin de semana sangriento en Oriente Medio. El domingo, un adolescente de 14 años fue asesinado a tiros por soldados israelíes en un campamento de refugiados en Nablus, Cisjordania. Y en Gaza, 3 muertos en las últimas horas, incluido un niño de 4 años. El gobierno israelí ha declarado ahora la guerra a las cometas con las que suelen jugar los niños, después de que algunas hayan perdido en territorio israelí. Con o sin explosivos, ha dicho el ministro de Defensa, una cometa será tratada como un dron. Y en su ofensiva en el Líbano, el sur del país, ha registrado ataques con fósforo blanco, bombardeos, artillería y demoliciones de viviendas, especialmente en las zonas fronterizas ocupadas por el ejército israelí. Ataques también en la estratégica colina de Ali Tajer, donde desde hace meses hay combates con Hezbollah.
3: Ya son las 8 y 20, las 7 y 20 en Canarias.
4: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
5: Bos días, loito no mundo do motor en Galicia, loito especialmente na provincia de Ourense, era un dos seus pilotos máis recoñecidos. Jesús López Pijo faleceu nun accidente cando disputaba a subida a Taboadela. 2 espectadores resultaron tamén feridos. Imos a completar en Onda Cero Ourense con Xesús Álvarez.
6: O automobilismo ourensán está de loito tras o grave sinistro acontecido onte na subida a Taboadela, onde perdía vida o piloto ourensán de 48 anos, Jesús López, e quedaban feridos con fracturas e golpes 2 espectadores que foron trasladados ao Hospital de Ourense, tamén o piloto Pablo Rey, que sufriu queimaduras ao tentar prestar auxilio accidentado logo de que o seu vehículo comenzara a arder tras impactar violentamente contra unha árbore a carón dunha casa. Un suceso que ocurría a mediodía cando se disputaba a terceira manga e que foi cancelado de inmediato pola Federación Galega de Automobilismo, dende onde expresaron as súas condolencias á familia de Jesús López, piloto alcumado Pijo de longa trayectoria e que resentaba un taller mecánico en Seixalvo, en Ourense. Escuderías, aficionados e institucións choran hoxe tamén a súa morte.
5: Saben que a esta hora comunicamos coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia para contarlles como experta a comunidade, como están a transcurrir as primeiras horas da mañá en Ourense, a que ya acabamos de contar, e sen dúbida a nova deste día, destas últimas horas. Xesús, quedanos por saber con que tempo expertades.
6: Brúas molladas, 16 graus na capital ourensán, onde non chove. Temos agora máis claros que nubes tras as treboadas das últimas horas que se prolongaron de madrugada, e a temperatura mínima resistiuse na Veiga con 8 graus. Mantense alerta amarela por choiva e treboadas no sur da provincia.
5: Pois imos con esa rolda polas emisoras de Onda Cero Galicia. Seguimos en Vigo, Rubén Rey.
7: 18 graus de ceos despexados, xuntanzas de serán entre o alcalde de Bayona, Vázquez Almuña, e o de Vigo, Abel Caballero, a petición do primeiro. Sobre a mesa, a petición de axuda de agua, en definitiva, de Bayona a Vigo, pedirá Bayona conectarse o embalse de Zamans a través do suministro de Nigrán.
5: Bueno, pois seguimos tamén na Coruña. Fernán Roca.
8: Temos ceos anubrados e 18 graus, un menos en Ferrol. A Plataforma polo Dereito á Vivenda formalizará este luns unha nova denuncia contra as vivendas turísticas ilegais. O colectivo registrará 28 reclamacións para exixir un incremento de inspección, sancións e o peche de inmobles que incumplan a normativa.
5: Seguimos tamén en Lugo. Ali está Rubén Dorado.
9: Amencemos con ceos cubertos, lixeiras choivas e 16 graus de temperatura. Unha gran tormenta con aparato eléctrico deixou onte a medianoite a boa parte da cidade de Lugo sen luz. En moitos lugares recuperouse o servizo despois da tormenta, aínda que outros continuaban totalmente a escuras a primeira hora desta mañá.
5: Seguimos en Pontevedra. Juan de Sola.
10: Ceos anubrados, chubascos intermitentes e arestora na temperatura de 16 graus o problemas no centro penitenciario de Alhama. Este fin de semana tivemos a constancia de que un interno intentou acoitelar a un funcionario da prisión cun mango dun cepillo dental afilado durante un registro. Os feitos tiveron lugar no módulo 14, módulo destinado a presos peligrosos.
5: Imos a finalizar este percorrido en Santiago de Compostela con María Teijeiro.
11: Amencemos coas rúas molladas e 16 graus. Nova demora no contrato do transporte urbano de Santiago logo da presentación dun recurso da terceira mellor das 5 ofertas presentadas. Agora o TACGAL ten 2 meses de prazo para pronunciarse. O goberno de San Martín tiña intención de asinar o contrato este mesmo mes.
5: Bueno, pois isto é así, é como experta Galicia. Ademais, Galicia experta con chuvia, eh? Xa saben que as precipitacións que comezaron xa nestas últimas horas van a estar connosco con máis ou menos intensidade prácticamente durante toda la semana, segundo pronóstico de Meteo Galicia. Además, esas precipitaciones llegaron también cargadas con aparatos.

0: dato eléctrico. Las últimas horas caeron case 2.200 rayos en toda a comunidade e ocasionando algúns deles sucesos como os destrozos nunha casa na parroquia de Priegue ni gran sen feridos, pero con moitos danos materiais. E tamén se cree que os rayos están detrás de algún dos incendios registrados nas últimas horas na provincia de Ourense. Arestora, ainda temos activo un incendio no concello de Lobios, na parroquia de Manín. Regístrase dentro do Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. O máis importante, iso sí, en canto a superficie queimada, é o do concello de Padrenda, 20 hectáreas, medio rural, iso sí, de uno por controlado onte a noite. Tamén tivemos e temos incendios en Fitoiro, en Chandrexa de Queixa e na parroquia de Gudín, en Xinzo. Bueno, os sucesos cos rayos son a cara B deste cambio meteorolóxico. A cara A é que as precipitacións eran e son moi agardadas para ver se contribúen a paliar as consecuencias da seca. Xa saben que os concellos non baixan a garda, temos a meirán de parte adoptando medidas, a maioría están en prealerta, hai unha treintena directamente en alerta. Concello adoptando medidas, por exemplo, Curtis, no que tamén nos detemos, porque neste debate que se reabre sobre a construción ou non de novos encoros, o concello de Curtis márcase como obxectivo a drenaxe do encoro do que se abastece para recuperar toda a súa capacidade. O alcalde
1: ten moita sedimentación, básicamente de arrastres de da conca hidrográfica, de terra, fango, folla e restos vegetais. A capacidade do embalse reduceuse a máis dun 60%. É o que vamos a solicitar, estamos xa traballando neso, como levalo a cabo.
0: Era o alcalde de Curtis, Javier Caínzos. Bueno, pois así experta Galicia, estamos contando a actualidade destas primeiras horas da maña con Luis González no control de son. Seguimos.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
0: Está previsto que hoxe pasen a disposición xudicial no Tribunal de Instancia de Ribeira os detidos na última operación contra o narcotráfico en Galicia. En concreto, na Pobra do Caramiñal interceptáronse 1.500 kilos de cocaína. María Teijeiro.
4: Está previsto que dous dos catro detidos presten efectivamente hoxe declaración no Tribunal de Instancia de Ribeira nun operativo no que se incautaron uns 1.500 kilos de cocaína. Estamos a falar dun duro golpe a unha das principais organizacións adicadas ao narcotráfico na comarca do Barbanza, porque entre os arrestados estaría o actual líder do clan dos Fanchos. A operación crese ademais que pode estar relacionada coa de Muxía de inicios de mes, que se saldaba con 26 detencións. Esta operación continúa aberta.
0: Xa saben tamén que nos últimos días, a semana pasada, o Ministerio do Interior facía balance de interceptación de drogas en España no ano 2025. En Galicia figuraba un incremento con respecto ao ano anterior do 300, case 400% en canto a incautacións de cocaína, 9 toneladas e media, adiantando a provincia da Coruña a provincia de Pontevedra. Tamén temos da crise en Ceuta e anotamos aí, estaremos atentos, ¿eh? Ministerio de Sanidade convocou telemáticamente as comunidades autónomas, tamén Galicia, obviamente, para o envío de vacinas a Ceuta. É unha das citas a que prestaremos atención, como prestamos atención aos deportes. Alberto Gómez Barros, bos días.
5: Hola, bos días. O Celta sumou un punto na súa estrela ligueira en Valencia o pasado sábado, empate a 0 goles. E ademais, última a incorporación do extremo holandés con pasaporte marroquí, Drionech, que chega dende o PSV Eindhoven. En principio, pode haber compra mesmamente deste xogador internacional en categorías inferiores con Marrocos, ten 24 anos. Para hoxe, Temos competición, estrea do Celta Fortuna en Balaídos ante o Andorra a 7 da tarde e despois turno para o Deportivo que xoga en Málaga as 9 e media con Jeremai na lista de convocados. A fin de semana tamén nos deixou amigable para o Breogán que lle gañaba en Ribadeo 176 o Sporting de Portugal e tamén tivemos Rally de Ferrol co triunfo de Dani Berdomás que xa ten prácticamente acadado o campeonato galego por diante de Alberto Meira e Lamela. Tamén tivemos Traíñas en Zarauz Liga ACT con Málaga.

0: Onda Cero Galicia.
1: Pro bocadillo dos nenos, pra mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
2: Moi bos días, a chuvia volveu a nosa comunidade en Onbiusoa. Estamos xos a contar, case 2.200 rayos caeron a nosa comunidade en só 24 horas. Permanece en alerta amarela por fortes precipitacións a conca do río Miño, seu paso pola provincia de Pontevedra, os concellos que están nesa conca, e tamén os concellos do sur da provincia de Ourense. Estes rayos dos que estivemos e que estamos a falar, que nos acompañaron estas últimas horas, crese que puideron estar detrás de algúns dos incendios que prenderon o domingo na provincia de Ourense. O máis importante en canto a superficie queimada, 20 hectáreas, no concello de Padrenda, está xa extinguido, segundo informaba esta mesma mañá a Consellería de Medio Rural. Tamén extinguido o incendio localizado na parroquia de Maní, no concello de Lobios. Non chegou a unha hectárea a superficie queimada, pero o queimado sí que foi dentro do Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés. Na rede de observación de Meteo Galicia, o que observamos é que agora mesmo os puntos de Galicia no que máis chove ou choveu nesta mañá, concello de Oia, concello de Tui, onte, por exemplo, no concello de Zas, superaron os 36 litros por metro cadrado. Bueno, son as localidades nas que, pois iso, segundo Meteo Galicia, máis auga caeu nestas últimas horas, algunhas pola mañá, onte, pues, tamén aí concello de Zas. Veremos se estas precipitacións, as destes días, contribúen, é moi prematuro aseguralo ou facer unha estimación, a ver si contribúen a mellorar a problemática da seca que afrontan a meirán de parte dos concellos galegos. Hoxe detémonos como exemplo no concello coruñés de Curtis. É un dos concellos nos que xa tiveron que tirar de cisternas. O alcalde Javier Caínzos explicaba as medidas que están a adoptar froito dun traballo ou planificación previa. Quedámonos con isto precisamente como reflexión nesa planificación previa.
3: Vamos de manifesto a todas as empresas que o precisaran. Si se daba circunstancia, chegábamos a esa situación, hai que prever os temas de que podíamos cofinanciar o abastecemento de cisternas. Para eso tamén houve un precio.

0: socialistas e incluso nós desde o concello fixemos unha a operatividade o tempo que nos levaba a descarga desas cisternas, como facelo o tempo que levaba prevernos nesta situación.
1: No debate que se reabriu sobre a construción ou non a necesidade de construir ou non novos encoros, o concello de Curtis sobre a mesa márcase outro obxectivo, pero que tamén é interesante valorar a dragaxe do encoro do que se abastece para recuperar a súa capacidade total de pois eso, de posibilidades de auga que se acumule, de auga que se poida embalsar. Escoitamos.
0: Ten moita sedimentación, básicamente de arrastres da conca hidrográfica, de terra, fango, folla e restos vegetais. A capacidade do embalse reduceuse a máis dun 60%. E o que vamos a solicitar, estamos xa traballando neso, como levalo a cabo.
1: Bueno, pois é tamén unha terceira vía, esa dragaxe tamén, que se pode facer dos encoros. Veremos as chuvias destes días, estas últimas horas, as que aínda tamén hai pronóstica Meteo Galicia para próximas xornadas, a ver se sirven para aliviar un pouco esta situación de prealerta por seca que se vive na meirande parte dos concellos, nunha treintena directamente alerta por seca. Bueno, dos sucesos máis salientados destas últimas horas, sen dúbida, salientamos o falecemento do piloto ourensán Jesús López, coñecido como Pijo, nun accidente cando disputaba a subida a Taboadelo, un accidente no que resultaron feridos dous espectadores. Hai loito no motor galego. Xesús Álvarez.
2: O automobilismo galego está de loito pola morte do piloto ourensán Jesús López, de 48 anos, alcumado Pijo, que falecía onte a mediodía nun grave sinistro na proba deportiva da subida ao Alto de Taboadelo en Ourense, cando disputaba a terceira manga, e por razóns que se investigan, o seu vehículo Forwing RS23 foi bater violentamente contra un árbore que estaba xunto a unha casa, incendiándose inmediatamente, falecendo prácticamente no acto. Outro piloto, Pablo Rey, que saíra xusto detrás, sufriu queimaduras ao tentar socorrelo e tentar axudar tamén a dous afeccionados que presenciaban a proba e que resultaron feridos, sofrendo un deles fracturas en brazos e pernas e outro varios golpes que requeriron o seu traslado ao hospital de Ourense. A proba era cancelada de inmediato pola Federación Galega de Automobilismo, que pouco despois trasladaba as condolencias á familia de Jesús López, o primeiro piloto falecido nunha proba de montaña, moi coñecido en Ourense polo taller mecánico que rexentaba en Seisalvo. Escuderías e afeccionados ao motor choran hoxe tamén a morte dunha figura querida e respetada no motor galego, con dúas décadas de experiencia en distintas disciplinas. Nas últimas horas sucedíanse tamén as condolencias dende o ámbito institucional.
1: Galicia, unha terra de afeccionados ao motor, deportes de motor, esta nova conmocionou a boa parte tamén desa familia do motor en Galicia. Bueno, o 112 informou esta mañá do achádego contra xoito do corpo sen vida dun home, dicían, a carón dunha nave industrial no polígono de Navia, cidade de Vigo. Dicían, a policía abriu unha investigación para establecer as circunstancias da morte. Pois ben, o que se puido confirmar nestes últimos minutos é que foron os traballadores desta empresa os que se puxeron en contacto co 112, porque regresaron das súas vacacións e no aparcadoiro da empresa foi onde atoparon o cadáver deste home, en principio sen signos de violencia. Estás a investigar, como dicíamos, por parte da policía, pois este suceso. Tamén estaba previsto que hoxe pasen a disposición xudicial en Ribeira, Tribunal de Instancia de Ribeira, os detidos na última operación contra o narcotráfico en Galicia. En concreto, na Pobra do Caramiñal. Máis de 1.400 kilos de cocaína interceptados. Entre os detidos, o líder histórico do clan dos Fanchos. Completamos con María Teijeiro.
3: A Policía Nacional confirma a detención de tres varóns, entre eles o líder do histórico clan Os Fanchos. Estaríamos, polo tanto, falando dun duro golpe a unha das principais organizacións adicadas ao narcotráfico na comarca do Barbanza. Os investigadores sitúan a este home como encargado de coordinar a recepción e custodia da droga. En total, foron incautados 1.410 kilos de cocaína ocultos nunha gardería vinculada a este clan, 100 gramos de heroína e diñeiro en efectivo. A investigación, que contou coa colaboración da DEA, iniciouse o pasado día 20, logo de que os axentes tiveran coñecemento de que dúas embarcacións terían introducido unha importante cantidade de cocaína a través dunha praia da Pobra do Caramiñal. A droga foi incautada nunha vivenda e nun cobertizo anexo próximos concretamente á Praia do Conchido. Entre os arrestados habería tamén un home de nacionalidade croata, o que os investigadores lle atribúen o papel de notario, e é que hai medios que apuntan a que a droga tería como destinataria unha organización criminal dos Balcanes e que o seu destino final sería Centro Europa. Os detidos están acusados de presuntos delictos de pertenza a organización criminal e tráfico de drogas.
1: Na cidade de Ourense, a Policía Nacional detivo un home de 33 anos como sospeitoso dun delito de tentativa de homicidio tras realizar varios disparos contra outro home, afortunadamente sen chegar a alcanzalo. O suceso tivo lugar na rúa Río Arnoia, isto é no barrio do 21, en Ourense. Supostamente a orixe deste suceso estaría nunha discusión previa entre ambos dous homes á saída dun local de lecer nocturno, por un asunto presuntamente relacionado con cartos. Este home, o detido, está previsto tamén que pase a disposición xudicial próximamente. Tamén estamos atentos a esta cuestión. Arestora estáse a celebrar vía telemática a reunión extraordinaria convocada polo Ministerio de Sanidade coas comunidades autónomas, aí está tamén participando obviamente Galicia, para o envío de vacinas a Ceuta. Contaremoslles que dé de sí cando o remate, por suposto, comezaba pasados uns minutiños, ás 12 deste mediodía. E tamén estamos moi atentos a que unha visita que está a producirse a Arestora en Vigo dende aí uns minutos, o ministro de Dereitos Sociais, Pablo Bustin Dui, está a visitar o laboratorio de referencia da Unión Europea para biotoxinas mariñas. Está na Universidade de Vigo. Tamén lles contaremos que dá de sí esta visita. Como contamos, outra visita, neste caso, non aquí en Galicia, moi pretiño, nunha localidade que coñecemos ben, Vilanova de Cerveira. Ata alí se desplazou o presidente da República de Portugal, Antonio José Segura. Estaba na inauguración da Bienal, unha Bienal internacional sobre territorios en fronteiras, e poñía de exemplo territorios en fronteiras a quen? Pois norte de Portugal, Galicia, Vilanova de Cerveira, A Guarda.
4: A fronteira de água que nos separa de A Guarda deixou de ser física e passou a ser
1: a fronteira de água, o río Miño que nos separa da Guarda, poñei de exemplo, ese río Miño que nos separa Galicia norte de Portugal, pero que xa non nos separa tanto, dicía, aquí un exemplo, prácticamente sen fronteiras, dicía, o mellor queda aí unha fronteira mental, pero nada máis. E nos poñía de exemplo, por qué? Porque nesta xornada falase moito de fronteiras. Están a contar os nosos compañeiros dos servizos informativos de Onda Cero a nivel de toda España. Hoxe as olladas volven a estar en Ucraína, que está conmemorando o seu día da independencia. Hai nunha guerra de fronteiras e por iso poñía o presidente de Portugal de exemplo, pois eso, o territorio sen fronteiras como exemplo, dicía, Vilanova de Cerveira, A Guarda, realmente todo o norte de Portugal, toda Galicia. Bueno, así rematamos. Agora quedan coas novas e entretenimento máis próximo a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Moi bos días.
5: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 295 gramos, 5,49 euros. Y en frutería, paraguayo superior, kilo, 1,89 euros.
7: Gadis, en confianza.

0: 1 y 22 minutos de la tarde, nos vamos a Ferrol con música de Ferrol, que yo cada vez que hablo de Ferrol y me acuerdo de Ferrol siempre, y que puedo, tiene que sonar la orquesta Trébol, Cocavalo, este precioso paso doble. Y es que en Ferrol ya hoy ha habido un paso adelante en obras de mellora da rede de saneamento e depuración no rural. Allá ha estado la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, y también ha estado Manuel Sendón, que es el presidente de la Agrupación de Asociaciones de Zona Rural de Ferrol. Manuel Sendón, vos días, buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Gracias por atender a chamada de Onda Cero. A ver, ¿qué importancia ten esta obra de mellora da rede do saneamento e depuración no rural de Ferrol, Manel?
1: Hombre, vamos a ver, indudablemente, cando falamos de depuración, de saneamento, pois é unha obra moi importante, porque esta parte da zona rural, a parte norte, sobre todo, que tamén colle unhas seis ou sete parroquias, pois non ten o que se chama a rede de saneamento. Xa. Entonces, pois isto hai que funcionar con pozos negros, moitas vivendas con pozos negros, e os outros, pois, con depuradoras, con fosas sépticas, non?
0: Sí.
1: Entonces, bueno, esta é unha demanda moi importante que levamos moitos anos. De feito, a corporación que hoxe preside, José Manuel Rey Varela, no 2014 xa deixou preparado o proxecto con unha encomenda que tiña que facela en Macesa para empezar co saneamento do rural, que xa estaba o proxecto, era unha obra que iba máis ou menos a cuantía económica 6,5 millóns, entrou unha corporación distinta e logo continuou outra corporación distinta e foi imposible de que o saneamento, ese proxecto que xa estaba aí encima da mesa, pois se fixese. Que ocorre? Que sí, finales do 2022 a Xunta de Galicia, a través de Aguas de Galicia, por unha gestión naquel momento do actual alcalde José Manuel Rey Varela, pois decide que collero todo polos cornos. É, sí, decir, bueno, como vexo que aquí a nivel de concello non sodes capaces de facer o saneamento porque non se poñen de acordo as corporacións, sí, pois eu vou financiar a obra, vou na facer eu a través de Aguas de Galicia, se digo, eu financio 70, o resto o concello. Bueno, pois a partir de aí, pois empeza a coller o proxecto que se estaba feito, lógicamente técnica, porque técnicamente había que actualizalo, tamén por ampliar alguna zoa máis de conexión, e poñer actualizar os precios, o saneamento se vai a 12 millóns de euros, ¿me entendes?
0: Xa.
1: Entonces, bueno, desde o momento que se empeza a traballar hasta que se ha estado por reto as dotacións económicas para empezar, xurxe un problema que retrasou as obras prácticamente casi un ano, que foi a expropiación de 79 fincas.
0: Tamén.
1: Que eso que foi por carácter de urgencia. Pero bueno, xa digo, con retraso, pero moi contentos de que a obra empece xa en este ano.
0: Claro.
1: O que sí lle pedimos tanto a conselleira como ao alcalde,
0: ¿sí?,
1: é que lógicamente as fases que hai, porque son, en teoría, son dúas fases, inda que a primeira está dividida en un A e un B,
0: ¿sí?,
1: que se axilicen o máis rápido posible, porque a ver, a obra que comeza agora, que é a fase 1A, pois,
0: sí,
1: ten un plazo de execución de 24 meses. Mentras non acabe a unha, en teoría, sí, non empezaría un B. Entonces logo faltaría a segunda fase, que é a que colle as parroquias de Covas, El Melle, Papó e Marmancón. Entonces, bueno, que xa hemos pedido é que traten de solapar unha fase con outra, e que a ver si, como moito, en tres anos, está todo o saneamento do rural finalizado. Xa digo,
0: sí,
1: un feito importante, un día importante,

0: pero vamos con un poquinho de retraso, e o que tratamos tamén é de que se axilice un poquinho máis, porque, xa digo, contábamos co saneamento no 2027 que estuvera finalizado, xa. E, bueno, o vamos a empezar, pois, prácticamente no 2027.
1: Claro, porque Manel Sendón, xa digo, presidente da asociación, da agrupación de asociacións da zona rural de Ferrol, estou vendo que o que se inaugura hoxe, ademais se inaugurou aí en Doniños, vai dar un servicio, polo que nos informa a Consellería, a 1.350 personas nese ámbito de Doniños, Balón e a Cabana, e logo incorporación de outras zonas do rural como Sanxurxo, Esmelle, Covas e a Graña Brión para beneficiar nun total de 4.420 habitantes na zona rural de Ferrol.
0: Sí, a ver, xa digo, hoxe o que comeza, bueno, o sea, colocouse, vamos decir, o primer cacho de tubería,
1: sí.
0: Diríamos que primer trozo de tubería.
1: Vale, vale. Pois, é bo exemplo, colle, sí.
0: Claro, colle a fase 1A.
1: Claro.
0: Vale, a fase 1A, pois, lle vai dar servicio, pois, a mil e pico de persoas, que se van ir enganchando sucesivamente, porque logo hai que facer unha estación de bombeo que ten que subir hasta Balón.
1: Ah, vale, vale.
0: O sea, o saneamento que na parte de abaixo, que é a fase 1A, é a zona de Doniños, que é onde se fixo o acto digamos, de inauguración das obras.
1: Claro.
0: E logo despois hai que actualizar tamén na parte que baixa, na zona de Balón, de Montecoruto, tal, hai que algún tramo de alcantarillado, de saneamento, hai que cambiarlo porque non é capaz de que por el circulo, bueno, hai que dar máis diámetro porque vai haber moita máis agua circulando por aí, ¿no?
1: Claro.
0: Entón, esa sería, en teoría, a fase 1B. Pero xa digo, logo despois está a segunda fase,
1: claro,
0: que é a outra, a que colle, pois, eso, Esmelle, Sanxurxo, Covas, Mandiá, esa é a que nós, porque eu, aparte, son o presidente da Asociación de Veciños de Covas,
1: sí,
0: lóxicamente somos os últimos.
1: Xa,
0: entonces, bueno, entonces, pois, pues, hai que tirar tamén ascua,
1: ¿no? Antes de chegar ao quinto, hai que pasar polo primeiro, o segundo, o terceiro e o cuarto,
0: claro,
1: non si daquela,
0: entonces,
1: vale,
0: bueno,
1: vale.
0: Eu que tamén reivindicaba era un pouco de agilidade, o sea, que se acorten os plazos, non? Bueno, nós, mentras estemos por aquí, vamos a tratar de que os plazos se acorten o máximo posible. Xa sei que moitas veces non é fácil,
1: xa,
0: outras tampouco nos fan moito caso, pero bueno, aí estaremos dando a tabarra, porque xa digo, eu co tema este de saneamento xa levo,
1: sí,
0: 13 anos peleando con él.
1: De todos modos, tive a ocasión de falar coa conselleira Ángeles Vázquez para comentar yo directamente, independientemente de que estivera tamén por aí o alcalde, é dicir, para que empuxen desde a Xunta, na medida que se poida, porque, claro, non sei si noutra fase pois hai que seguir expropiando ou demais, que as expropiacións sempre teñen eses problemas engadidos, non si, sí, Manel?
0: A ver, ela desde logo, vamos a ver, hai unha cousa que eu, por experiencia, porque xa teño moitos anos, non? Neste,
1: sí,
0: mundo, pois os políticos nunca din que non.
1: Vale, vale, vale.
0: Me explico.
1: Sí,
0: político,
1: sí,
0: nunca din que non. O sí, que che di un político é, estamos en elo.
1: Vale, vale,
0: vale. Cando lle faz unha pregunta, estamos en elo. Sí, nos dixo que hai o compromiso de que vai tratar. Ali estaba tamén o director xeral, o que leva o proxecto, de Aguas de Galicia,
1: sí,
0: que dice que sí, que bueno, que van a intentar acortar os plazos e todo eso. Lógicamente, José Manuel, o alcalde, que no que máis confío eu para que faga estas gestións, se ha comprometido tamén, e bueno, oye, pues mira, si somos capaces de recortar un ano, pues oye,
1: claro,
0: que é un ano que para moitas viviendas e para moitos veciños é moi importante.
1: Ya.
0: Xa digo, é un compromiso electoral, así yo recalquei,
1: sí,
0: tamén,
1: certo, hoxe, sí,
0: de que o saneamento estaría finalizado antes do 2027, o que sí está antes do 2027, esto me dixo unha persona da Corporación Municipal, me dixo, pero o que nos olvidamos de poñer é que sería antes do 2027 o inicio das obras, non a finalización o saneamento.
1: Xa.
0: Me explico.
1: Sí, sí,
0: por
1: sí.
0: Eso digo algo.
1: Xa.
0: Había ese compromiso. Nos somos conscientes, bueno, de feito o alcalde, pues, agradeceu a paciencia que hemos tido os veciños e a agrupación do rural, porque tamén somos conscientes dos atrancos que hai, pois, cando faz un proxecto, o proxecto é unha cousa, cando pose os pés na terra, pois, se demostra que logo o proxecto é un papel e logo a realidade é outra. Pero, bueno, aí estamos.
1: Bueno, claro, a ver, faise camiño a andar. Xa sabemos que a administración ten os seus prazos, ten os seus tempos, que non pase como as obras de remodelación da Malata que eu vou volver dar ya atrás, que non sei que pasaba aí ca cuberta, etcétera, etcétera. Bueno, vale. Palante comandante, como decían os outros. Vale, Manel, eso. Eu creo, visto desde fora. Porque, claro, estamos falando, pois, 1.350, 4.420, e logo supoño que estes días por aí, por esa zona, habrá moita xente que, evidentemente, pois, fai uso e servicio da depuradora, tanto para beber como para facer logo mandar a depuradora, ¿eh? O sea, hai moita xente, digo.
0: A ver, aquí na zona esta, vamos a ver, aquí si quitamos unha parte de balón, xerantes que teñen saneamento, o resto, o sea, a parte de arriba, que é a zona das playas, vale, que é onde temos unha cantidad de conflitos enormes coas autocaravanas, as caravanas e todo eso, pero bueno, aquí arriba non hai saneamento, non hai alcantarillado. Entonces, pois, aquí o que utiliza xente, pois son as vivendas antiguas, os pozos negros, a contaminación que supón a nivel acuíferos e todo eso, e logo, pois, vivendas novas e todo eso, pois, utilizan as fosas éticas, que, bueno, pero que, de todas formas, eso requiere vaciaos,
1: claro.
0: os vaciaos, antiguamente, pois, o que había eran unhos tractores que vaciaban,
1: sí.
0: E tiraban todo nas terras.
1: Sí,
0: pero
1: sí.
0: Se as terras non hai quen traballe as terras,
1: no.
0: O se eso está prohibido, entonces
1: claro.
0: Tens que ir a unha empresa,
1: sí.
0: Vale, que esté autorizada para,
1: claro.
0: Para facer ese tipo de traballos e de vertidos, porque logo
1: claro.
0: Tenen que tirar os vertidos, lóxicamente, no alcantarillado,
1: claro.
0: Da zona que está abaixo na cabana.
1: Muy ben, pois que vaya para adiante esta obra que, sin dúbida alguna, facía falta nesa zona rural do Concello de Ferrol. Algúnha petición máis, fixeche, Manel Sendón, así a bote pronto, con que che construían toda esta depuración xa está un contento, presidente?
0: Hombre, non, vamos a ver, nós aquí temos moitas reivindicacións.
1: Vale,
0: a primeira delas é o desenvolvemento, bueno, yo dixen hoxe, o Plan Xeral de Urbanismo, que é do ano 2000, despois da parcelaria, que xa fai 15 anos que rematou,
1: sí.
0: Entonces estamos vendo que hai moita demanda de xente que quere vir pa zona rural a vivir,
1: claro.
0: ¿No? Porque hoxe,
1: sí.
0: Por exemplo, aquí en Covas, que digamos que casi a parte máis lonxiana do centro de Ferrol son 10 minutos,
1: xa.
0: ¿Entendes? Entonces, bueno, o plan de urbanismo hai que darlle unha volta.
1: Actualizalo, xa.
0: Actualizalo. Logo temos un problema que levamos anos, que bueno, nesta legislatura temos a sorte que temos un concellal, que é José Tomé,
1: sí.
0: Que desde logo está dando, como dín ali, está dando callo, pero lega, chega hasta donde chega, que é o tema de os aglomerados das pistas.
1: Vale,
0: hai moitas pistas que ainda non están aglomeradas. Logo temos un problema con Renatura. Renatura,
1: tamén.
0: Que resulta... Tamén, porque temos un problema que non entendemos de que hai un camiño,
1: claro.
0: E o camiño pode ser aglomerado a mitad del e a outra
1: claro.
0: Mitad ten que quedar con zorra.
1: Xa.
0: O que significa zorra, polvo e todo
1: xa.
0: Eso. Bueno, temos moitos problemas... Pero bueno, eso sería daría
1: claro.
0: Para
1: bien, pues outro día
0: charla.
1: Abordámoslo.
0: Vale.
1: O que está claro é que para aumentar a poboación hai que dar servicios, ¿ok?
0: Servicios.
1: E o servicio da auga, o servicio da depuradora é algo fundamental, ¿eh? O sea,
0: claro,
1: eso
0: claro.
1: Tanto para consumir como para logo pois botar, o sea, eso
0: claro.
1: Ten que ser fundamental, claro.
0: Os servicios son fundamentales porque eu recordo no ano 2007-2008 cando se tratou de facer aquí un campo de golf. Pois é unha concelleira,
1: sí.
0: Que hoxe é ministra,
1: Vale. Xa non fai falta que nos des máis pistas, pero sigue.
0: O se a ministra

0: Mellora da rede, o primeiro paso. Bueno, pois moitas gracias, Manel Sendón, e que sepas que na praia de Covas sí que cortaba auga, pero hai que ir á praia igualmente a Covas, que ai, fui unha vez alí e sí que estaba fresca, pero bueno, está ben,
1: pero,
0: está ben, unha praia moi chula.
1: Escoita, pero ese, esa, digamos que, é algo bon que temos,
0: tamén,
1: non?
0: Tamén.
1: Porque se a agua está quente,
0: claro,
1: non fai circular a
0: sangue. Sí, señor, no. Activa a circulación.
1: Claro.
0: Sí, señor.
1: Vale.
0: Bueno, pois moita forza e a seguir adiante, reivindicando e reclamando, con sentido, sentidiño, con un crecemento sostible,
1: eso
0: porque iso ten que ir así. Vale, Manel Sendón, moitas gracias, presidente da Agrupación de Asociacións Rurais da Zona Rural en Ferrol. Isto era o que comentaba, por certo, escoitámola tamén a conselleira Ángeles Vázquez, hoxe presenta aí nesa a primeiro paso da mellora da rede de saneamento e depuración no rural de Ferrol, con ese investimento de case 6 millóns de euros.
2: Primeira fase, 5,7 millóns de euros, comenzan as obras no día de hoxe, e como decimos, segunda fase está en supervisión, pero pódese solapar. Eu viñen aquí, creo que recordar, a principios deste ano, dicindo que estaban orzamentados os 11,4 millóns de euros, e esa é a realidade, co cal virán os próximos orzamentos e irá o orzamento íntegramente para concluir o saneamento de todo Ferrol, porque hai que decir que o Ferrol urbano xa está ao 100% e agora temos que concluir o Ferrol rural, que é igual de importante que o urbano, con máis complexidade á hora de facer o que son as conexións en sí.
0: Bien, pois, Odito, que siga para adiante todas as reivindicacións con xeito e que se poidan atender nesa zona rural de Ferrol. 1:39, isto é Onda Cero. Vamos con información de servicio, vamos con información, tamén vamos con deportes, ainda nos quedan 20 minutos por diante aquí en Onda Cero Radio, máis de uno.
3: Onda Cero A Coruña.
4: En caso de despresurización, el tiempo útil de conciencia es de 30 segundos. Sin mascarillas, nos desmayaríamos. Por eso, en los aviones se especifica que debemos ponerla primero y luego ayudar a otras personas. De no hacerlo así, perderíamos la conciencia y no podríamos ayudar a quien lo necesite. La tripulación debe sentarse en sus respectivos lugares, aunque disponen de equipos portátiles de oxígeno para poder ayudar a los pasajeros. Es un mensaje de Onda Cero y Air Hostess, Escuela Oficial de Auxiliares de vuelo. Más curiosidades en trabajarvolando.com.
5: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
4: Clínica Dental Seoane Romero patrocina El Tiempo.
0: Estábamos falando da auga que vai por debaixo das tuberías, a auga que entra nas casas, e o que sai, o residuo, pero iremos agora a falar da auga que, esperemos, parece que vai caer dende o ceo. Alberto Romero, Meteo Galicia, bons días, buenos días.
6: Buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto?
6: Aquí estamos.
0: Bueno, a ver, los mapas del tiempo, ¿qué din? ¿Qué dicen para Coruña, súa comarca Ferrol e Ferrolterra, nas próximas horas?
6: Bueno, pois a verdade é que estaremos nas vindeiras horas. A destora temos o ceo bastante cuberto sobre a comarca da Coruña, Ferrol, Betanzos, tamén Bergantiños. Non nos fiemos porque está entrando moita chuvia desde o sur de Galicia, desde o norte de Portugal, sur de Galicia, e cara as vindeiras horas é moi probable xa que teñamos precipitacións máis xeralizadas. De feito, preto da cidade da Coruña temos algún chubasco, que conste. As temperaturas máximas na Coruña, Culleredo, Cambroleiros, Ferrol, Betanzos, Miño, pero veces estaremos precisamente entre os 22 e 24 graus. E mañá unha xornada de alternancia nubes e claros, pode haber algunha precipitación intermitente, pero o día de máis chuvia, o momento de máis chuvia desta semana será entre o mércores e o xoves.
0: Vale, bueno, pois para as miñas xentes que hoxe están de celebracións de festas, sea o San Bartolomeu, sea o que o sea, pois a ver, que o leven o mellor posible, non? Se lles cae unha treboada, ti crees, Alberto?
6: Sí, pola vela, plan B. Bueno. No caso desta situación, se eu xa non digo nada, eu sou meteorólogo, non
0: moi
6: me meto xa nas decisións da poboación.
0: Está ben, está ben. Moitas gracias e moi amable, Alberto Romero.
6: Grazas, unha aperta de usa.
0: Ata logo, aperta grande.
4: Clínica Dental Seoane Romero, tu clínica de confianza, ha patrocinado El Tiempo. Planeta del Mueble les ofrece la información del tráfico.
0: Que nos da cuenta de ella, Charo.

0: Vamos a ver si podemos escuchar a Miguel Lamelo un momentito. Nos lo ofrece Luis González, el sonido de Miguel Lamelo.
1: No les estamos pidiendo simplemente que se cumpla una normativa, que se fixo. O ano pasado, que veo nunha liña de un montón de normativas a raíz da zona de mercado residencial tensionado, que non se cumpliu ninguna. Este caso é un montón de vivendas turísticas ilegais. En Coruña contamos máis de 400 confirmadas e logo os datos falan de máis de 700 ilegais. E simplemente queremos que o goberno poña inspeccións, que poña trámites sancionadores e que pechen de unha vez por todas estas vivendas e se recuperen para uso residencial.
0: Bueno, pois a ver en que queda a unha, por unha parte, esta denuncia. E tamén nos daba conta Rafael Serrano que aínda eles teñen denunciado tamén a situación dese efecto retroactivo para as vivendas que están dentro do PREPRI de antigos, bueno, de donos que as tiñan en alquiler e que agora quedarían fora porque esa zona do centro da Coruña, podríamos decir, solamente queda reservada para que vivendas de uso turístico as haxa solamente en edificios enteiros, non neses baixos e primeiros que hai no resto da cidade. Gracias, Fernán, quédate
2: Gracias,
0: aquí conmigo
2: Alberto.
0: Porque vamos a falar agora de deporte.
3: De